Rukin jakolua mikope, olba jakuenta de ahorro kazinkatzina chaba, shahrua junach pama kaslimat. Katikwina naksaha pak junalnak, jara ja ahorro disponible. Shkola tiembla yikapak, jara ahorro programado. Takjunim tiembla yikapak, ahorro a plazo fijo. Shkajea gala, kola koper infantil. Shkaran kikwinan kichok bombona chkibach, chuak kabij. Trakompak kayajo, naknayarij na ben, nelan gilal chabach. Kolua mikope. Nismahap nabi. Chka auk intet.